starije buo, smeše se mnogo, публиката вечер на издялената кукла.

Мария була с молищи очи, той едно сърце, него да издяла, за да може да се влюби в мен.